0: capsules no eyo tupa ye die ena balm no eye cream ana se eye esrade a wode be srasra baabi eye wo ye baabi eye wo ya no na wapum de no atimi aba sisie aduro sronko a ye die badwa so a ema bibia ya ne ye ka se se nei obi da so complain se me sisie me ya ne bia ono anepe ebi asisie no ana wo de sabio osori osi eje ni ade ye che se eye ne fe na nye ne saade a kiko heba mixture ene ne capsules no e wo se o ma unsaka bi na busuan sene nso se kiko heba mixture ene ne capsules no yemfa nsuo no ennom capsules no tie ni yepa yemfa nsuo no ennom capsules no ne nyina eya de kro nsuo no ene capsules na ya de kro na nipa de obi wo no mo se me de topa ya duro no ne mepe obi wo nso a ose me de mepe eye capsules no ana se mepe nsuo de no obi wo no mo a ose me de nsuo de no ena mepe enu nti ne ye de aba de bia meka me se wo choice wutu wutu su de wo pe na emu bia wo beto no de wo beto ka ho no eye balm no die no no wo de betwetwe ba bi ya wo ya no nti se sie na chi a na wo de bi atwetwe wo se ye okotodwe a wo de bi atwetwe wo aposo no aposo a abrantie bi de osom de me ye adwuma wie kura na na me de asra e wo mu se ye hyekakra de enso enye hyemro so ya ya ya sa to so osore sa beka se nyono na ye adwuma no
1: ye frɛ me ejakyere ke ofori na me di me adwuma na ese ye adwuma den a ye boys yi eye nti toda kura de ebe chinu bekwa kunya no obi no se ne de me ntimi nya adwuma o mi sisi me honam ye me ya nso bra me kanfu kiko heba bam eni kiko me chama omo no omo no na se omo de bam ni twetwe omo ho na omo koda ade a chea ubu na kwabrane aba na cement kama ene de ye ni abro nti ese se me kanfu mo omo nti abo omo pa nti minia se o timi nka na tim ba bia me wode a ene me kanfu kiko bam eni kiko heba me chama o na ebe boa ye ye adwuma din enye cement ye nkoa so ye adwuma din ni bibiara onum mecha no na de bam ni twetwe ho a ade e be kena ho de dende ti me kanfo ma se kopa bi na ade e be kena obete ho de nka sa ade aye wo adwuma
0: enti ba bibia wo a wutie me no Kenfors Enterprise wo pomu den ene eguso a ye pre se abribio nipa obetena ase no wadi onna ache Kenfors Enterprise ye ye treatment e wo ya so ye na oba ya so ye a ye wonu ahodo ahodo wo ho a ye de hwe yade enye ni nyina ene ye de abadwa so a ye ton because ebi ni wo ho a ya na ye pese ye hunu nipa nankasa ansana ye mu waduro no ye wo osa duro e wo ho a obi a osa no atena wo so ache ana se osa no wanum nuo unum a na adwo ebri bi wo ho na ba ne ade a wo de ebra osa no ye wo nchichemu bebre ba ye ye duro no ono ni nchichemu ono de ebi obeba bia no eso yi wu adi firi ho
2: mesi sese dia ya me na me na me bu ya me ja ana me nufu ase nufu na ase no aye sese si de pia na aye sese sese de bia me ntimi mo brazia doctor so osa na me de ne de wo me nufu ase ana me bu na me chi me nufu na se ya sese ntimi kwa no ko twa ma se ya osa ntimi ba na grada na ho no se me nji aduro no me nkwa na me sada bi o doctor na nkasa nkasa wani na so dia doctor se me fa wei ma o ana ja me benu mo ye o aya se nyunyu adjuboko me ka se nyame no nyama ya papa papa papa papa papa
0: enu nti ene ye ka se se osa e hawa abribia ne Kenfors Enterprise eni sa wo so every year started the aduro ba ye no omo abeto bi bia ni ho ana so bi bia ni ho abeto bia wo se a me de aduro yi amoa me obi obebe to bibia ba ko mienu miensa wo se ei se na aduro ho sa na mebre yi wato aduro ache bra ne ye ma o Kenfors Enterprise ye osa aduro ni bi na wankasa obedi hu adanse ye made kan ka se obi a obi pita akosoro ne ntimi ma fom obi a sugar ta akosoro ntimi ma fom ye ma hospital aduro enso de bia ne gina soro me pa che wo se oba be hu yen ya ye consultation ye no betena ase ye nyiska no wa chekere wasemu a chere ye ne amu waduro na ohu atimi ato hyene nso saa efa mame na no no wo apese oni edi nkomo efa osaduro no ene ada consultation ana se enkitahudie bi apese oni edi no wo be frɛ 0245 588 266 0245 588 266 Sanso ena 0274 944 900 0274 944 900 Yechi akwan ewo nkokọ nsuta washing bay wa udi oduru opa ubehu se enhwedan wo ho a ye wo ho hyene nso saa efa maye bomodi asabusua woni Kenforce Enterprise bedin sa wo so san se sisi yade adura yade aba immune system adura yade aba eye Kenforce ba mister kiko heba mister kiko heba bam kiko heba capsules no se de amanfo atu aguso no enye asem ketua enti bomodi ane pebi nemo hyene nso se kiko no yemfa nsuo no ennom capsules no bepacho ope capsules ato capsules osisi ni begai enna ope mixture ato mixture osisi ni begai obu onmo a ni sisi ni mu chichi no sisi mu ayekuro e manen ha okura asempa yetia ye ni uni ne dudu obi aka de ye ka ne se tua namon ni ba bibi e tun waduro no ekopa duro e bitɔ wo ba bi te se apradan a information center no opposite okwa obenya bi atɔ e wo honom sanso ena uwo nkokɔ ene ne mpɔtamu a ɔwusko bi antia kobam ewo dwakɛsie na chi hillside pharmacy nadok pharmacy fab drug store josbam heba ewa kra town ehɔdum nyina wo kwa obenya duro bi atɔ ebeniza chemicals ewo ɔboba fm down ho ene promise land obenya bi wo ho kogbeko pharmacy a ewo anyinam breast chemicals ewa chim kwa ben obenya bi oba ya chemicals ewo new abrem benjo chemicals ewo kwotafo atibie pharmacy ewo atibie ousu bedi akon chemicals ewo mprai so okwa ho a obenya yenru bi ato ene ba bi bia eton adro bi ade okwa a no abisa se Kenforce phone ro no ebi wo ha na no aka wo ha wo na wo sabe kan wo de keda wase se waje mre edi atie yen Your numbers no aye 0245-588-266 and a 0274-944-900. So fra, menobe chen komo, na emwe biare fo wapumu den hono, ye diabuaw, ye dawase, dafo fro, ye besa akasa.
3: You're listening to